11 ore și na 13 minute, dima ia na orariu, eu Maria Nindu am paca 11 ore și na 55 minute. Mamă de mă novi, nu da na mi paga nio, nică mă la nincala dia, o nu con am pula, am fâna o soria am tupo a banja, na anamawani am urda o malema. Sabani mambo wa msambik, uliwenu wale provincio na mpula. Profesor Lai, Bela Casamento, namiba u Nampula.